0: öllum verslunum Byko.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn. MS.
5: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
9: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: World Class. Bætt heilsa, betra líf. Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
2: Björt og brosandi í

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: sunnudögum. Plagaleitin. Þekkirðu lagið sem bragi leitarað?
1: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
2: Fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
1: Þetta er
2: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjúts, H-J-U-T-S. Hvaða lag er þetta? Þetta var
3: Hjúts S. Bansi. Hæ, er ekki GTRN og Hjúts S. Bansi?
2: Þetta er að sjálfsögðu Hjúts S. Bansi.
0: Manstu hvaða ár þetta var?
4: Hvað segirðu? Þetta
5: er bara fínt bara.
2: Svanur, hvaða ekki?
5: Þetta er bara að fara að þekka bara sem hringiði.
2: Þetta er hún ekki nema 2000 manna sem hlust á hverjum sunnudegi. Þetta læris nú hljóð.
5: Það er útgóður.
6: Helgin á Bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu og útilegumanninn.
6: Þetta er Bylgjan.
0: Björt og brosandi.

0: Kariyer Bilgen.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á laugardaginn. Gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem mesla fyrir 5000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur helgina í nýrri og stór glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Þannig tínist tíminn, það ekki hæfi í þessum þætti.
4: Hvað ætlar að drepa stemninguna eða? Hvað er dagskonan lokið góða nótt?
5: Ég er eina sóla með hérna á Akureyri.
4: Já, herriðu, það er óþólandi að heyra í norðan fólki, það er alltaf sól og blíða.
5: Nei, það er ekki það.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
6: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Þetta Bylgjan.
1: Björt og brosandi. Alla daga.

Góðan daginn og velkomin á Fætur á sjálfan uppstigningadag, ég heiti Ómar Úlfur Við ætlum að fylgja stað hér á bylginu til hádegis í eðal tónlist Að sjálfsögðu við hefjum leik á rólmátum og læginu Sally When the Wine Runs Out

og bí hér á bylgjunni Það mikil hasar helgi framöndan, það eru kostningar og þetta niðurstöðu þeirra sem líklega koma á sunnudagsmorguninn síðan það Eurovision sem við erum kannski lítið að spá í Íslendingar þetta árið svo maður náttúrulega ekki gleyma því að hann sexfaldur í lottónu stefnir í 130 miljónir Ætti það ekki bestu frétti sem að fengi helgina en maður fengi nú hann stóra miðið möguleiki, við meðum ekki gleyma því Helgi Björnsson verður ásamt reiðmennu vindana í hörpu núna 17. oktober, hér er kappin með lagið allt

0: Þessi strákur heldur áfram að dæla út smetlunum Þetta hann Teddy Swims og það eitthvað þess ágætalagi sem minnum við svolítið Gatje smetlin Somebody There I Used To Know sem ennú bara hrós Teddy frábær Mr. Know-It-All heitir þetta og ég held að Bragi Guðmunds og frú síðan að fara að sjá þennan kappa á tónleikum á næstunni Þetta Bylgjan
1: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemill skemmuður átján kúbói Blágata beintirinn eðan bíkó Hemill þjónar þér Hér svarið við smurningunni Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars maí Sérkjör á olíum, síum Þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is

Þetta er Ólafía Dín, hún er að fjalla hvað þetta sé allt svo auðvelt og það er auðvelt að segja hlutin og hugsa það og ég til dæmis búin að hugsa mikið oft undanfarið að fara í beðin, fara í garðin en ég hef nú ekki látið verða af því en það var lítið nú að fara að koma að því sálna sjónsmísinn

0: Það er ekki þess að Robbie Williams hafi farin eitt en það samt ekki beinu sem sé komin aftur með látum Þetta nýjustu plötu Kappans All My Life Þetta vona að þú sitt að tegja því að bíl í fyrsta kaffibollan þennan morguninn En hér framöndan í tónlistin á bylgjunni eftir östuð skilaboð Say Say Say með Paul McCartney og Michael Jackson Við fáum Bríett og Káká til okkar og síðan ætlum við að hlusta saman á Coldplay
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti Húsasmiðjan
2: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
3: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undir selt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist eða vilja þau að húsnæðismarkaðinu sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að hérna, vinnandi fólk geti haft fyrir sjáinleik í lífi sínu Vist, Þetta eru stóru spurningarnar sem þessi umræða snýst
2: Sprengisandur á bylgjunni
4: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor
2: Björt og brosandi

Það var hans sem ekki vart runni til sjáar sína þessi frábæri hljómsveit hélt sína fyrstu tónleika á Íslandi í tengslu við frumburði sinn þá sem heitir auðvitað Parachute þetta nú aðeins nýra ívala víða þetta hljómsveitin Coldplay Stevie Wonder, það ekki allir sem eru sáttur við það sem að Stevie Wonder var að gera í áttunni hans stóra tímabil í tónlistin auðvitað sjöan en Stevie Wonder gerði líka snillt í áttunni ég ætla að spila hér lag af 20. sóloplötu kappan sem kom 1985 platan heitir En þann dag í dag In Square Circle

0: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Láttu nýja stíla stela þér. Það er opið frá 12 til 5 í dag. Hér er Smáralind.
2: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
6: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
8: Þetta er bylgjan.
9: Já, höldum áfram saman hér á bylgjunni að morgni uppstigningadag sem vonandi eftir að tegja því fyrsta eða annan kaffibollan. Ég ætla að hefja þennan klukkutíma og hlustum við til fór fyrst. Þetta eru Kurt og Rolandis á frábara heimildamenn. Scenes from the picture, þessa sveit, sem ávægt er að mæla með. Áttu enga smá hittara súpu í áttunni. Og hér reiknaðu sem þetta er Head Over Heels.

Þetta lag munum hljóma ansi víða í garðpartíunum í sumar Þetta sjálfsögum Ray og lagið Where is my husband Það styttist í kostningarnar spennan í raun í hámarki Það verður kostningasjóvarp hér hjá sín að sjálfsögum Gott kostningakvöld byrjar þetta með þeim Benna Vals, Fannari og Sveppa og svo klukkan 10 verða fyrstu tölur kynntar sameiginlega á fréttastofu sínar og rúf það fyrsta skipti sem það gerst, það spennandi og það alltaf spennandi að fylgjast með því hvernig þetta þróast þegar líður á nóttina og kvöldi, þannig að fylgjast með þessu hér næst á bylginni Foster the People og þetta frábæra lag sem fjallar reyndar mjög sorglega atburði látum það líka myndi hluta lagið gott Pump Up Kicks

0: Ég ætla nú bara rétt að vona það að Taylor Swift túri brálega hreinlega því að dótti mín hún heimtar för á tónleika með Taylor Swift og það sem svo merkilegt að ég gamli rockhundurinn ég alveg til í að fara á tónleika með henni og sjá og upplifa Taylor Swift þetta var Cruel Summer
1: Eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt. Sumarkropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
2: Góðar sumarferðir eru allskonar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
3: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Allt

0: matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg Hörgur.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðansæði hefst á morgun klukkan 10. Sena live.
3: Jæja, þá ég búin að fara ringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins. Þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvita, þá þetta komið í rúmlega 2000 manns. Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ég afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðarsson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
6: Kæri borgarbúi. Mokum, sláum, sópum, þrífum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XB á laugardaginn.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
8: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært hvort sem í bílnum eða á heimilinu Dr. Leður, bestur í leðri
9: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavall
10: Körfubílaleiga, Glersín Hansmýruð og Einstök Útihúsgögn.is Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jusk, góð tilboð
11: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50 Eldum rétt
12: Skemmdist ekkið Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds Kynntu þið meira á max1.is
13: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugi spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is
14: Björt og brosandi í

Þessi stelpa hefur aldrei slegið í gegn og heldur áfram að slá í gegn. Þetta hún Ella Langley sem byrður okkur að velja Texas og það bara ágætt. Já, þetta að koma til Texas verið alveg til að gera það einhvern tíma fljótlega. Þegar að vera breið yfir lög eða endur gera lög, þá það vand með fari. Stundum hefnast það og í þessu tilfelli hér hefnast það fullkomlega því að Sigga Beintins og Frikki Karls þau stráðu smá country yfir allt eða ekkert og það eru þetta frábært eins og þeirra

0: Þetta frábæra lag og þessi frábæri dúett hefur vakið verðskulda athygli hér á bylginni. Þetta afskaplega íslenskt og afskaplega gott náttsól. Flýttu þér hægt.
1: Þetta
2: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á laugardaginn. Gjafapoka fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5000 krónur eða meira. Andlitsmálning fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur helgina í nýrri og stórglæsilegri verslun Lindex í Kringlunni. Bylgjan, björt og brosandi.
3: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
4: Hún svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt biokropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
9: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
12: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
13: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
14: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
16: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
18: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
3: Verslanir svefn og heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.
20: Björt og brosandi

Þetta er hjartaknúsari Michael Bublé og ef maður á að trúa því sem maður les og heyrir sem ég geri, varandi Michael Bublé og er þetta mikill toppmaður og maður fer að halda ennþá meira upp á hann þegar maður sér fregnir að því hvernig maðurinn er En golfarar landsins eru líklega að byrjaðara í því skinninu og örgulega ykkur er byrjaðara að sveifla kylfum út allt land Inn á Sýn Plus hófst núna í morgun golfarinn með Ingu Lind og Hlyn þar sem þau taka stöðuna á ofsafungum golf áhuga þjóðarinnar Ég reyndar ekki slegið golfbolta síðan að ég gerði gíg með kylfunni á strandarvelli fyrir einhverjum áratugum síðan en lengi vona einu, kannski við höfum að stað hér klassik á bylginni Susan Veika og lag frá árinu 1987 Væðumann Lúka

0: fjallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.

0: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á 50. Eldum rétt. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Þessi fallegi dagur.
9: Hvert sem dagurinn leiðir þig. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.
11: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
12: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X. C.
13: Bylgjan. Björt og brosandi.

Þessi frábæra tónlistakona hélt eftirminnilega tónleika hér á Íslandi sumari 2004 og komst mér sjá sen sem ég misminnir ekki. Þetta Pink og lagið Who New hér á bylgjunni, ég heiti Ómar Úlfur. Við ætlum að sitja saman og hlusta á tónlist eða standa, þú ræður alveg hvernig þú ert að gera þetta þín megin. Fram að hádegi, en mér langar næst að spila klassík með John Cougar Mellencamp sem mikill vinur Bruce Springsteen. Haldi hann sig gaman, haldi að vera gaman að vera í bíltúr með þeim tveimur og flottum amerískum kakka að spjalla við John Cougar Mellencamp.

0: Það er leikunan Vigdís Hafliðadóttir sem fyrir þetta fyrir þessari frábæri sveit. Þetta flott stofnað árið 2020 og geggjuðum árangri síðan og eiga vonandi eftir að halda því áfram lengi vel 20 og eitthvað hér handan skilaboða og Charlie Puth með ofurhittaran Changes síðan alltaf Sting og Eric Clapton að kíkja við. Þá aldrei leiðilegt.
1: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
2: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Hvernig hljóma rafl? BX
8: Ekki missa að Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
9: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
12: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbarsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
15: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
16: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
18: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
19: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Þannig týnist tíminn, en það ekki hæfi í þessum þætti.
9: Hvað ætlar að drepa þemninguna það? Hvað þetta er skoðan lokið góða nóttu?
5: Að reyna að sóla mig hérna á Akureyri.
9: Já, herru, það óþólandi að heyra í norðan fólki. Það alltaf sól og blíða.
5: Nei, það ekki það.
18: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Alltaf björt og brosandi.

Það er svolítið magnað með þetta ágætalega Charlie Puth, Changes. Það tók mér smá tíma meðtakalagið, svo fór ég að dyrka það og hélt áfram að dyrka það og það yfirleitt svona með góð lög, það tekur smá tíma að ná í gegn, en svo byrjaði maður allt í henni að kveikja því að þetta bara eitt af þeim lögum sem að hlusta hvað mest á þá tíðina, ég svo margoft lent í þessu Hljóstin Vörf næst undir nálinna hjá mér hér á bylgjunni, þessi sveit hefur ykkur meginn aldrei, þeim kom aldrei neitt sérstaklega vel saman, strákunum í The Vörf samt gerðu þeir frábær og fallega músík saman og eru að spá í að koma saman aftur, Richard Ashcroft og strákunir á næsta ári og ég vona af því verði, hér Sonnet

0: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Kannaðu nýjan keim. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
9: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
12: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
13: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
17: Já, við förum saman Björt og brosandi í nýjan tónlistarklukkutíma á Bylgjunni. Ég heiti Ómar Úlfur og verð hér til klukkan 12 þangað til hún Kristín Rut tekur við. Daði Freyr hefur þetta hjá okkur. Hann á leiðin á svið í Eldborg Hörpu sem hluta Æsland Erfishátíðinni 5. november með Sinfoníuhljómsveitinni. Það ekki leiðilegt. Það þetta kaupa miða inn á Harpa.

Raven Lenae hér á bylgjunni með lagi Love Me Not. En á þessum herrans degi árið 2000 fór Tom Sjálfur Jones á toppin á breska breiðskífulistanum með plötuna Reload og hann var þá elsti listamaðurinn til að komast á toppin með plötu með nýju efni en þetta voru duettar sem hann gerði með listamönnum eins og Van Morrison, Robbie Williams, Sex Bomb eru auðvitað á þessari plötu og þetta frábærlag hér sem að Tom Jones gerði með Stereophonics, hlustum saman á

0: Jim Carroll félagar í hljómsdinni Simple Minds við krakkarnir sem ólust upp í áttunni in the 80s. Við munum náttúrulega eftir þessu lagi Don't You Forget About Me og hérinni frábæru kvikmynd The Breakfast Club.
1: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á laugardaginn. Gjafapokað fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur helgina í nýrri og stór glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
3: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12. Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grilláhöldin hjá okkur. IKEA.
4: Stars shine bright above.
5: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: Hvernig hljómar rafbíll? BL
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa bankasvæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
4: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
9: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
11: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

Dagur og nætur hér á bylgjunni. Þetta titillag plötuna sem Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir sendu frá sér fæðingarári mitt 1980 og talandi frábæra plötur, það komin út og mér telst til að sé fertugasta plata Bubba Mortis og þá ekki talið með safnplöturnar og plöturnar sem hann hefur gefið út með hljómsveitum. Ég ekki sá sem þú heldur að ég sé gerðan í samkrulli við Dóra Fjallabróður, Halldór Gunnar Pálsson og þeir hafa fangað mikinn galdur á þessari plötu því að ég mikill Bubba Mortis aðdáandi, ég bólar um bein, eins og Bó hefði sagt og ég afskaplega ánægður með þessa plötu. Hér í júlikvöld þar sem Dyljó syngur með

0: Léttleikandi tónar hér á bylginni en það engin ástæða til annars Kevin Powers og Shabuzi lagi Move On hér handan skilaboða ætlaði meðal annars að spila söngkonu gamalt og gott með henni sem var nú að senda frá sér nýja plötu á dögunum
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker allt á 20% afslætt í maí húsasmiðjan
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
3: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
7: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður útihúsgögn.is
10: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
11: Kemdjafri snýr aftur til Íslands
12: This is the thing about millennials
11: 27. september í Elborg Hörgur.
12: You're the worst people that have ever lived
11: Miðasæði hefst á morgun klukkan 10
13: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
18: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
20: Já, þetta sterkasta.
21: Nei, þetta þriðji sterkasti.
22: Og þetta kikkin.
23: Þetta kikkin.
20: Þetta alveg gjörsamlega kikkin, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa, þá ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guðminn góður hvað
22: þetta sterkast. Hann svakalegur.
18: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.

Eins og ég sagði hér áðan þá söngkonan Madonna hún nýlega búin að gefa út nýja plötu meðal annars syngur Sabrina Carpenter ungstindi með henni einu lagi þetta auðvitað gamalt og gott með söngkonni Like a Prayer Ég heiti Ómar Úlfur búin að vera hér í frábæru yfirleiti á bylgjunni síðan klukkan 8 í morgun ég ætla að fara að setja gott í bíli ég minnaði þetta á 6-faldan pott í lottóinu 130 milljónir hvað myndirðu kaupa ég myndi kaupa með Bronco ég myndi byrja á því eitt gamlan góðan ég ætla að enda þáttinn á hljómsveitinni Google Dolls og lagi sem ég veit að í miklu uppáhaldi hjá Dr. Football sjálfum Hjörvari Hafliðasinni. Takk fyrir mig í dag. Hér Iris.

0: stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. Maí. Setjum X við D.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Verslan lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugi spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
6: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
7: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
8: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
9: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. Maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16a, Kópavogi.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
16: XD Reykjavík.
17: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
18: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
19: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
20: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
21: Blessaðan daginn, það Kristín Rut sem að heilsa ykkur hér á þessum fína fimmtudegi. Jó, þú ætlum að fylgjast að þér til klukkan 4 í dag. Frábær músík á leiðinni. Við ætlum að fá að heyri Barry White hér eftir smástund. Páll Óskar, Bob Marley og Friggi Dór. En við byrjum þetta á Sabrínu Carpenter. Lagið heikar einfallega bara Tears. Eða það eitthvað sem að þú vilt fá að heyra 5, 6, 7, 11, 11.

0: Þóttapotturinn stefnir í 130 miljónir núna næsta laugardag en ég frekar spennt fyrir þessu því að ég ætla að velja mér einhverjar góðar tölur og ætla að reyna að ná í þennan pott í að ja, 130 miljónir geta gert alveg heila nælling fyrir mann Hvað myndir þú gera fyrir 130 miljónir? Ég held að maður einhvern veginn Já, þegar maður komið með þetta á reikningi sinn, það verður örugglega smá gaman í smástund og svo einhvern veginn þyrfti maður að fara að taka svona ábyrgar og góðar ákvarðanir með þetta allt saman. En tryggðu miða hvort sem maður í Lotto appinu á næstu sölustöðum eða bara nú Lotto.is og reyndu að næla í næstu 130 miljónir sem í bóði frá Lottoinu.
1: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins.

0: Dönsk útieldús, Jens handverk. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari. Já, búlu, hamborgari. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Settu X við Normex. Normex.is
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
9: Leyskynir. Þú þarft ekki 300 milljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
10: Kæri borgarbúi. Mokum, sláum, sópum, þrýfum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu X við B á laugardaginn.
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
14: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
15: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
16: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
17: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
18: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
20: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
21: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
22: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
23: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: Bylgjan. Björt og brosandi.

Hér næst ætlum við að færa okkur yfir í Íslandst og það engin annar heldur en besti Friki Dórs sem ætlar að fara að vera með risa hittara messu 16. júní næstkomandi í Kaplakrika. Tryðið með hann á tix.is. Hér er dönsum.

0: Það segir hér í fréttum af veðrum að hæðarhyggur eru yfir landinu í dag sem að þokast suðaustur en skammt norðaustur af hvarfi vaxandi lægðardrag á hreyfingu norðaustur. Þetta kemur fram í textaspá viðstofunar. Fremur svalt í morgunsárið en sumstaðar vægt frost inn til landsins en hlýnar heldur með hægri suðlægri átt og hækkandi sól. Léttir smám saman til norðan og austanlands í dag en þyknar upp sunnan og vestan til með súld eða smá rigningu síðdegi. Á morgun, föstudag, vindur orðin suðaustlægur, strekkingur vestast en annars hægari. Víða rigning eða súld og úrkomi meira kvöldið en þurft og víða léttskýjað norðaustan til. Næst komandi laugardag á sjálfan kjördag útlit fyrir austan og suðaustan átt. Víða kalda eða strekkingi með rigningu en þurft að mestu á norður og austurlandi. Og þá má búast við hita sem að verður 8 til 13 stig fyrir norðan. En annars svalara landið ja annars staðar heldur en fyrir norðan.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bragði.
3: Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko. Södra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
6: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
7: Vantar þig grill á pallin eða í útileguna? Þú færð Weber grillin í Elko. Elko.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
11: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
12: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðarsson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
13: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
14: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
15: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfærasala.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk. Góð tilboð.
18: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
19: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
21: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
22: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudag.
0: daga á bylgjunni.
1: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að þarna, vinnandi fólk geti haft fyrir sig hún leiki lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarna sem þessi umræða snýst um.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
22: Í samstarfiði Límfrí Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
0: Bylgjan.
23: Í 40 ár.

aðeins til að keyra hana frýta í gang ætlum við að snúa okkur næst af einu af mínu uppáhalds þetta lag heyrum við vonandi í hörpunni þar steppi heldur upp á stóramæli sitt þetta er Blánhettan og Funheitur á bylginni

0: og nú komin ný könnun inn á vísi.is fyrir Reykjavík síðdegi sem að segir einfaldlega bara hver af eftirtöldum oddvitum í Reykjavík fannst þér standa sig best í kappræðum fréttastofu sínars. Þarna Ari Edvald, Björg, Magnúsdóttir, Einar Þorsteinsson, Guðmundur Ingi, Hildur Björs, Kristín Jón, Pétur Martinsson, Sanna, Silja og síðan bara einfaldlega ég hef ekki skoðun eða sá ekki þáttinn. Og ef þú sást ekki þáttinn þá hveti ég ykkur klárlega til að horfa á hann og að þetta allt saman inn á vísi.is sömu leiðis. En takk endilega þátt í þessari könnun, það verður síðan farið yfir niðurstöðunar í Reykjavík síðdegis á morgun klukkan 4.
1: Trampolínin eru komin, tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð, húsasmiðja.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí, miðflokkurinn.
3: Egg og bacon pilsan, hún komin aftur, en aðeins í takmarkaðan tíma.

0: inn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
6: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
7: Einmitt það sem þig vantar. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
8: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
9: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
10: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
11: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó
14: 30% afsláttur Hágæða margskipt gler frá Essilor Augað kringlunni
15: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
16: Fyrir stóra stundir í lífinu Gefðu tíma Mikkelsen 1909 Hafnatorgi
17: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
18: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: Það er komið inn nýtt quiz inn á vísa.is sem að er einfallega bara Eurovision og fyrra undan úrslita kvöldi í Eurovision fór fram í Austurríki fyrir hvað, tömdum síðan, seinna undan úrslita kvöldi svo í kvöld og þá verður ljóst hvað 25 framlög verða flutt á úrslita kvöldinu nú á laugardaginn en eins og við þekkjum þá Ísland ekki með í keppninni að þessu sinni en það hægt að spreita sig á þessu quizi hins vegar í staðinn svona að maður vill fá smá Eurovision feeling og ég bara verða viðkjörn það að maður fylgist aðeins minna með þegar að við erum ekki með þannig að hérna, ég veit ekki eins og hvaða lönd eru eða hvaða lög eru, maður þarf kannski að fara að kynna sig það aðeins Þetta
1: Bylgjan Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í kringlunni á laugardaginn Gjafapokað fyrir fyrstu 40 sem vesla fyrir 5.000 krónur eða meira Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti Komdu og fagnaðu með okkur helgina í nýrri og stór glæsilegri verslun Lindex í kringlunni Bylgjan, björt og brosandi
2: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum Húsasmiðjan
3: Á að grilla í dag Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari Gríftu með þér í næstu búð Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni Þessi í bláu pökkunum Millan, alltaf glöð í bræði
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
6: This is the thing about millennials.
5: 27. september í Elborg Hörgur.
6: You're the worst people that have ever lived.
5: Mér sem hefst á morgun klukkan 10. Sena live.
7: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
8: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
10: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
11: Rétti andin grill alla daga. Þú finnur úrval

0: tónlista Íslands. Garda.is.
1: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
2: Björk

Country singunan Leanne Rimes að gera þetta alveg svakalega vel Can't Fight the Moonlight Þetta lagur eru hvað, 26 ára gamalt En var þetta titillag myndarinnar Coyote Ugly Og ég held að allar stelpur sem að ösku syngja þetta lag Líður eins og að séu ofan á barborðinu þegar Já, það atriði í þessari mynd

0: Alltaf einu svona ári, þá fæ ég rosa mikið áhuga á körfubolta og það í kringum úrslita keppnina en uppselt á þriðjaleik Grindavíkur og Tindastóls í úrslitum Íslandsmóts Karla í körfubolta á föstudagskvöld. Grindavík verður meistari með sigri og áhugi hjá stuðningsmönnum félagsins því þetta mjög mikill og þeirra beggja en ég held að maður orðið uppselt á þannig að leika á einhverjum þremur mínútum eða eitthvað. Þannig að þetta verður svakalegu leikur og verður það sjálfsögðu í beinni útsendingum á Sýnsport. Það verður gaman að fylgjast með því að sjá hverjir það eru sem að verða meistarar. Þetta
1: Bylgjan Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Kæri borgarbúi. Mokum, sláum, sópum, þrífum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XVB á laugardaginn.

0: Það er ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslander.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég fyrir með nóg pláss í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Frábær endir á ljúffengri máltíð.

0: Dr. Leðurkassinn er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnar okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar í

Ágísson að fara hér á kostum Kúrekin og skemmtileg tónleikaröðin sem að hann að fara af stað með núna ég held að fyrstu sér bara á laugardaginn Þetta alltaf klukkan þrjú á daginn og svona náttúru tónleikar og verður það í álakvossinni í Mosó síðan það já, hellarnir við Hellu, Reykjanesbær, Djúpavogur allar að vera í Þórsmörk listigarðinum á Akureyri og fleiri stöðum með þess að þetta hérna og tix.is og kipti ég með tvo miða í gær og alltaf fara að sjá hann þegar að hann verður í Hiðmörkinni í, núna í sömars Það verður þeir eitthvað, en fyrir þá sem að hafa áhuga, þá alltaf hægt að vera með tónleikana í álugkvössinni

0: Minn ykkur á það að lottóið stefnir í 130 miljónir núna á laugardaginn. Hvað myndi þú gera fyrir 130 miljónir? Ég veit allavega að ég myndi byrja á því að taka fjöluna í gott frí, mega nice frí. Eitthvað sól, sumar, sandur, eitthvað. Ég var alveg til í það. Svo bara spurning, hvað myndi maður að gera næst? Ég veit ekki, flesti segja að þeir myndu byrja á því að borga niður skuldir. Það bara svo leiðilegt og klassist svar, en þú veist, mjög skynsamt. Einhverju færi í nýjan bíl, jafnvel stækkuð vissi, keft sinni ég íbúð. Það alls konar, sem myndu fara í heimsreisu, aðrir myndu bara setja þinn að banka og segja engum frá því að þeir hafi unnið. En þú getur allavega komist einu skrefi nær því að næla í 130 miljónir með því að kaupa miða í lottó. Getur gert það inn á lottó.is eða í appinu eða bara á næsta sölustað. Þetta er
1: Bylgjan. Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunni komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
5: Tími sumablómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
8: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
9: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. Maí.
10: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Það eru 130 miljónir framboðið allt land á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 miljónir. Mundu að kjósa þínar lukkutölur. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Leyskinnir. Vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gest í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

Í næsta bylgjunni ætlum við að færa okkur yfir í lag sem heitir Say Something. Þetta Justin Timberlake og Chris Stapleton. Ríkalega flott lag og einhver staðar læsi það nú að vídeo við þetta lag hefði verið tekið upp allt í einni beit. Það ríkalega vel gert því að þetta vídeo við þetta lag alveg ótrúlega flott.

0: á bylgjan.is er heldur betur nóg að vera skemmtilega greinar auðvitað þættirnir okkar, klippur og annað síðan það heilsuvara vikunar og veitingastæði vikunar þar þetta að skrá sig til leiks til að reyna að næla sér í gjafabréf og svo það þetta bylgjulistin vinsælustu lögin hér á bylginum og það Bríett og KK sem að sitja á topnum á bylgjulistanum þessa vikuna með Glemmir ein þar á eftir Hjálmar og upp í sveit Robbie Williams í þriða sætinu nýdönsk og fyrsta skiptið því fjórða og svo það Bruno Mars og Risk It All í fimmta sætinu á bylgjulistanum þú getur séð 20 vinsælustu lögin hér á bylginum með því að fara á bylgjan .is. Þetta
1: Bylgjan Gerum meira fyrir Múlaþing Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi XL
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út Tróðfullt af sumartilboðum Húsasmiðjan á Blómavar Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
3: Ættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
4: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl. Með allt að 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
7: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
9: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
13: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
14: Bítið býður góðan dag.
15: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Lóð nr. 2, það húsnæðisuppbygging. Hvað sérðu í þeim loforðum?
17: Þetta nú eitthvað dýrasta loforðið og en samt með langmesta návingin.
18: Ja. Lífið bara fótbolti.
16: Og Eurovision.
19: Ekki kostningar líka þannig?
20: Jú, alveg að það, já.
15: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
15: Bylgjan.
21: Björt og brosandi í fjör.

Áfram heldur við í frábæri músík hér á bylginni 14. maí er það í dag Ég heiti Kristi Rut og ætla að vera með ykkur hér til klukkan fjögur Og það komið að fyrir allra bestum sálinans Jóns míns Þetta lag heitir einfallega bara Getur verið

náttúrulega allt eiginlega bara verða á suðupunkti Það sem að kosningar eru nú á laugardaginn Allt sveitastjórna kosningarnar eru nú á vísi.is og ég eiginlega svona að líta yfir síðuna akkur núna og það meir og minna bara fréttir af kappræðunum sem að voru á sýn í gær niðurstöðnar, spurningarnar og þetta svörin frá frambjóðundunum þeir sem að eru ennþá ekki búnir að ákveða hvað alltaf að kjósa á laugardaginn þá hægt að fara já og bara fá allar helstu upplýsingar sinn á vísi.is og ég vil taka hérna smá svona próf sem að getur kannski komið eitthvað nær því hvað sem að þú vilt kjósa á laugardaginn en frambjóðunir stóðu sinn og bara reynt út sagt vel í gær og margt hana sem var mjög áhugavert sem kom fram og svo mitt Reykjavík síðdeis að spurja og spurning þeirra til okkar einfaldlega bara hver stóð sig best í kappræðunum í gær og það verður farið yfir niðurstöðuna sjálfsögðu á morgun í Reykjavík síðdeis þegar þeir byrja klukkan 4

Páll Óskar og Benni Hemhem, Steppi og Eyvi, Uppistand með Birnu Rún og Villa. Tryggðu þér miða á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

0: Gísli hérna hjá Golföllum og List. Hvað varst að hugsa stóran? Átjón holu, ok, og hvar? Ódáða, hvað segirðu? Í Ódáða hrauni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur, mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, fyrla, skil.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
2: Láttu nýja stíla stela þér. Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
3: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. Katlafitness.is
4: Hallaefni, fura, bambus, hitameð höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Þannig tínist tíminn, er það ekki við hæfi í þessum þætti?
8: Hvað, það er að drepa að þemningunni það? Hvað, þetta er skoðan lokið góða nóttu?
9: Ég er reyna að sóla mig hérna á Akureyri.
8: Já, herru, það er óþólandi að heyra í norðan fólki. Það er alltaf sól og blíða.
9: Nei, það er ekki satt.
5: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
10: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Alltaf

lag Nelly Furtado, I'm Like a Bird og það hér á bylginni. Þetta lag eru 26 ára gamalt, kom út af fyrstu sóloplötunni sem að hún gaf út sem að hét einfallega bara heitir Wow Nelly, hann hef... Hún kemur frá Kanada, hún Nelly Furtado og aðeins búin að vera að koma tilbaka í músíkina en ég heila bara var svolítið fyrir bara internet einelti og svona vildi draga sig aftur úr spotlightinu og allra einbytta sér bara sjálfur sér.

0: strákanir í Ice Guys að fara hér á kostum með leikuna. En á morgun 15. mai þá einmitt rísa tónleikar herra Netsmjör í Lötsvellinni. Ég held að sé löngu orðið uppselt á kvöldtónleikana þar sem að hann ætlar að fara yfir allt að helsta á ferlinum. Kristmundur Axel ætlar að koma þarna fram, svo spurning hvort að strákanir í Ice Guys munu koma fram, veit það ekki, ég vil taka þetta lag. En ég held að sé einhver nokkru miðar eftir á fjölskyldutónleikana sem að verða klukkan 5 á morgun. Þá rétt að fara og njóta og sjá herra Netsmjör ef maður kemst ekki kvöldi. Þannig að hvað ykkur til að fara inn á tix.is og taka krakkana með því eða þá bara eiga gott date fara á tónleika og fara síðan út að borða
1: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó
2: Hér svarið við smurningunni Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifinu 17.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. C.
5: Bylgjan.

Árlega eitt af mínu uppáhalds með Beyoncé, þetta A Love on Top og það hér á bylginni. Ég farið að sjá hana bæði bara það sem hún bara með sína tónleika og svo fór ég að sjá þau hjónin líka saman, Beyoncé og Jay-Z og það var híkalega flott. Og hún náttúrulega alveg sjúklega flott á sviði og gerir þetta allt saman upp á tíu. Hún greinlega mikið svona fullkomuna sinni. Þetta hérna rosa mikið allt sem að ekki bara hana, heldur líka bara allt sem hann í kring. Dansararnir, skjáirnir, outfitinn og allt saman. Hún þvílíku fánaður.

0: margir sem eru ábyggilega búin að eiga smá svona lazy dag Þetta lazy song með Bruno Mars hér á bylgjunni Hann á tónleikaferðalagi núna heiminn, ég held hans í Evrópu núna á næstu mánuðum eða hérna margir sem ætla að fara að sjá hann í júli allavega ég held hans í hérna London þá og Visitor var með einhverju ferð að ætla að fara að sjá hann ég held hans í alveg ríkala flottir á sviði og hérna mikil orka sem að kemur frá honum geggjað dansari og lögina sem alltaf alveg stórkostleg og hann líka þannig að ég maður ætti kannski bara að fara að láta verða að því að sjá hann á sviði alltaf hann svo með við myndböndin sem að ég hef séð á honum á netinu þá hann alveg ríkala flottir á sviði
1: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á laugardaginn. Gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur helgina í nýrri og stór glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karóki, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
6: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
7: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
8: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
11: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
12: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk, góð tilboð.
13: Björt og brosandi í 40 ár
14: Að ég datt, viltu lyfta mér upp Viltu leiða mig

Mikið eru þau flott saman Tones and I, Terry Swims og David Guetta. Lagið er Gone, Gone, Gone. Fylgur texti við þetta lag. Hér eftir eftir við fáum að heyra í Kristmundi Axel og Frigga Dór. The Cardigans taka lagið sem er leiðis en fyrst er þetta.

0: McDonald, This is the life og það hér á bylgjunni. Hér í fyrramálið að sjálfsögðu verður bítið á sínum stað Ívar Guðmunds og Erna og svo auðvitað Reykjavík síðdegis. Það búið að vera nokkuð frídagana hér undanfarna vikur og svo auðvitað ekki hvítasunna næstu helgi. Þannig að þá riðlast dagskráin nú eitthvað aðins en þetta bara voðan notalegt að fá að vera með ykkur svona allavega endrum aðins og ég heiti Kristi Rut og ætla að vera hér til fjögur í dag þá það Stefán Valmundar sem að tekur við að mér Þetta
1: Bylgjan Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.

0: íþróttar snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
4: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Lóð nr. 2, það húsnæðisuppbygging. Hvað sérðu í þeim lofvörðum?
9: Þetta nú eitthvað dýrasta lofvörðið og en samt með langmesta návengi.
10: Lífið bara fótbolti.
8: Og Eurovision.
11: Ekki kostningar líka þannig?
12: Jú, alveg þetta, já.
7: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Næst þér á bylgjunum ætlum við að færa okkur yfir í Íslandst. Þetta Frikki Dór og Kristmundur Axel. 800 mílur það. Og já, Kristmundur Axel ætlar að vera í lötsöldinu hjá morgun með herra Nettsmjörs.

0: minna mig að kveðja hér í dag, heiti Kristín Rut og það búið að vera alveg ótrúlega notalegt að sitja hér með ykkur í dag frá því í hádeginu og ég vona að eigi bara yndislegt kvöld en það komið að steppa Valmundar
1: Útiborð, jaks, handverk Stórsýning, ótrúlegt verð opið helgina frá 12 til 16 pkarlsson.is Umhönnun heima, sinnum heimaþjónusta. Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu, Bluetti, orkuland.is.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
5: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
10: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC.
11: Já, góðan að blessa þann, ég heiti Stefán og ég og þú fylgjum stað til klukkan 8 í kvöld á uppstigningadegi. Og við byrjum þetta af, já, bara svona skarri endanum. Það Tears for Fears sem að byrja þetta hjá mér í dag. Og það merkilegt með þennan part ársins, það svona hlaðast upp þessi frídagar hér og þar. Það hvítasunna og þá annari hvítasunna, náttúrulega. Og það uppstigningadagur í dag. Mér veist það svo páskarnir sem ég nýbúnir og nánast bara jól og áramót líka. Það bara ég. Mér finnst einhvern veginn alltaf eitthvað frí. Svo hann það sömarið framöndan. Verið ekki fyrir. Hlustum nú saman á Tears for Fears.

hún einhvern veginn heldur sér ansi vel á topnum eða þær í kring hún Taylor Swift búin að gefa út ansi mörg lög sem að hafa gert gott mót en þá ætlum að fara í tóna sem að mér líst nú ennþá betur á það að sálsöðu stuðmenn og þarna dísa með lagið vor fyrir vestan á bylgjunni þinni á líkum þessum æðislega fína uppstigningar degi

0: Aulin ég á sínum tíma og það ekki, Happy, Pharrell Williams og áfram höldum við með músíkina fáum Raspberry Beret með Prince hér til smástund
1: Það munar bónusinn Bónus með þér í liði
2: Það verða engar breytingar án miðflokksins Settu X við M 16. mæ
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið
4: Södra, smakka, flissa

Hann er svo flottur Michael Bublé sem að reyndar hefur einhvern veginn fest við jólin svo litið og svo á hann að sé æðislega fínu lög sem að geta lifa allt árið en hann er einhvern veginn orðin ofsalett jólabatt, svo litið svona eins og Maria Carey, hún hann svolítið svo leiðis en það hörku start á þessu lagi, þetta að sjá sögðu Wet, wet, wet, love is all, all

0: Sweat á bylginni. Það komið að auðlýsingum, svo höldum við áfram með músikina. Það Queen til dæmis, Whitney Houston og fleira til. Þannig að ekki fara neitt.
1: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: gull áfengislaus.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
9: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
12: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
13: Fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
12: Þetta er
13: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag er þetta? Þetta var Hjuts
14: og Spansi. Hæ, er ekki GTRN og Hjúts S Bánsi?
13: Þetta er að sjálfsögðu Hjúts S Bánsi.
11: Manstu hvaða ár þetta var?
15: Hvað segirðu? Þetta
16: er bara fínt bara.
15: Svanur,
16: hvernig ekki? Þetta er bara það að þekka bara sem hringi þig.
15: Þetta er hún ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta læri snur hljóð.
16: Æ, útgóður.
17: Helgin á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
19: Björt og brosandi

0: country töffarinn Morgan Wallen sem að var að gefa út lag með Ellu Langley á dögunum sem við finnst alveg æðist eða flott ég held að ég sé meira sem búin að sannfæra Braga Guðmunds tónlistastjóra bylgjunar að koma því í spilun og ég býð spenntur eftir að heyra það vonandi það hérna á dagskrárhjómi seinna í dag inn í kvöldið talandi góða músík Hreimur og Dyljá eiga næstan leik hjá okkur þannig að ekki fara neitt
1: Hamborgarabúlan maðurinn með hattinn Hamborgarabúla Tómasar Orkubankar í ferðabíla Bluetti, orkuland.is
2: Nú eru sumardagar í betra baki Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum komdu og gerðu frábær kaup Betra bak
3: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar Þökulagnir eða pallasmíði Við gerum þetta allt Garðaþjónusta Íslands Garða.is
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík
6: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Með réttu verkfæri verður

0: í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. XC.
0: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.

Þetta er svo mikil stemming og talandi um góða stemmingu. Næsta lag eiga vinnir okkar í Amóti Sól sem á þessu ári fagnar 30 ára afmæli, alveg svo Bylgjan fagnar 40 ára afmæli og þeir ætla að halda upp á það með pompi og prakt í september og þú getur farið núna á vefinn og tryktið miða á afmælistónleika þeirra að mæli með því og við ætlum að heyra traustur vinnur með þeim og þá kemst maður í gírin og svona mitt lag þá getur þú hugsað, hey, ég var til að heyra það á sviði, þú veist, live og þá ferðu bara á netið kaupið miða, klappað og klárt stuð og stemming, á móti sól, traustu vinur

0: Fallegt lag, falleg rödd, fallegu dagur, uppstigningadagur. Takk fyrir að vera með mér í dag. Við ætlum að halda þessu öllu saman áfram eftir smástund. Vorum að heyra í henni Olivia Dean með So Easy og framundan önnur stúlka sem heitir Miley Cyrus, dóttir Billy Ray Cyrus, meira að segja. Það heitir Younger You og ný lekt í spilun hjá okkur hér á bylginni. Og eftir það svo Coldplay og söður kóreska stráka sveitin BTS. Þannig að það mikið framöndan.
1: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á laugardaginn. Gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur helgina í nýrri og stór glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karóki, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

svolítið sérstakur svona uppstyrningadagur kemur allt í einu frídagur á fimmtudegi svo einhvern veginn fæmmaður aftur í vinuna morgun og það bara föstudagur ekki að þetta nú vera kannski við ætlum að gera þetta kannski einar, tvær, þrjár vikur í mánuði hafa svona, svona allt í einu frí á fimmtudegi bara allir að slaka heima ég ætla að vera ég ætlaði nú að vera hérna í garðinum eitthvað í dag svo hann að það bara setja með tærnar upp í loft

0: maðurinn sem að getur eitthvað sem að ekki tvolega margir geta það að syngja alveg eins og engill og spila á trommur á sama tíma Phil Collins, You'll Be In My Heart á bylginni. Förum þá næst yfir í gullbarkan Robbie Williams frá Bretlandi, All My Life, lag sem að gera ansi gott mót til okkur á bylginni þessa dana og svo að var næsta Carlton A Thousand Miles
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
4: Leyskinnir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í bóði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
5: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
7: 30% afsláttur Hágæða margskipt gler frá Essilor Auga kringlunni
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
10: Þegar að makarnir eða hjón eða hver svo sem það eru geta verið saman að spilna leik þá miklu skemmtilega
11: Það vita það ekki margir kannski að Jakob Magnússon sonur Magnússon Kjartan Sveinssonar í Sigurós
12: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan 40 ár

Ég gleymi aldrei atriðun úr White Six Þegar að hann söng lagið Svona rosalega verið Eða svona mæmaði einhvern veginn Ná voða fyndið Þetta er Vanessa Carlton að þá sem mæls Algjört bíómyndalag Og það spurning hvort að næsta lag Eftir að heyrast í einhverju kvikmynd Ég ætla að mæli með því, balti að þú ert að hlusta þetta ekki algjört svona Gleði gaman myndalag Hættu nú að gera bíómyndir dauða og ömurð í einhverjum skói, Amazon skóinum hana. Gerum svona íslenska útilegumynd. Hvernig væri það? Stella í Orlofi og skemmtilegheit. Viltu gjöra svo vel og ná ég það? Ég gæti verið stólið.

0: flottir tónar hjá Áskeiri. Ferris wheel á bylginni. Ég heiti Stefán og kæra þakki fyrir að vera með mér í dag. Við höldum þessu öllu saman áfram. En svo vindurinn bara á uppstillingardegi. Man nú pílinn vindur í dag. En það skiptir ekki máli. Það ennþá gleði í hjarta og frábæri músiki í útvarpinu. Við ætlum að heyri Four Tops eftir smástund með Loco in Acapulco.
1: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri, hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
3: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtuveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhendar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
5: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
7: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.

er, ó þetta svo gaman, þetta svo mikið sumar Ægilega mikið sumar Farið að líða kvöldmant Vonandi nóg að gasi til eða kolum Ef þú ert þar í lífinu Ég gasmein Propane eða hvað sem þetta sem hann heitir Henda nokkrum lettum á teinanna Bara léttir Þetta logo en aga Polsko Four tops á

Ægilega flott lag Damian og David sem að kom sá sigraði í Eurovisionum árið með Måneskin þarna Tyla frá Afríku og þetta Nile Rodgers sem náttúrulega gítar góðsögn lagið Talk to me á bylginni þegar við förum í glænýja tóna frá hinum eina og sanna Helga Fun Björs ég ætti ekki að segja F-orðið í beinu útsendingu það gengur í

Þetta var nú aldeilis vinsælt hérna árið, hvað var það, 2013, 14, 15 eitthvað. Sía, sjándilegar á bylginni þinni, höldum þessu öllu saman áfram. Gerið þessum ástum þegar við í

0: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Löður. Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.

Það er spurning hvað hann gerði við gamla símann sinn Hann eitt sér hann þegar hann fann hann Þetta lag heitir Old Phone á bylginu og við ætlum að færa við All Saints Þetta lag Pure Shores Algjör bylgjuslagri Þegar ég heyri þetta þá veist ég bara bylgjan, það svoleiðis

0: Something About You, Level 42. Það held ég nú. Þetta bylgjan á uppstillingardegi. Ég heiti Stefán og ég þakka þér kærlega fyrir að vera með mér í dag. Það bara gleði og gaman hjá okkur og áfram í músíkinni gleði og gaman. Til dæmis Cindy Lauper, Time After Time. Jennifer Lopez líka og flott nýtt lag frá þeim sem heitir 20 og eitthvað. Þetta
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
4: Leyskinn HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey Kanski þú með leys Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026
5: Framsókn í Reykjavík eini flokkurinn sem hefur útilokað samstarf við samfylkingu. Settu X við B og kjóstu framsókn á laugardaginn.
6: Svampburstastöðvar löður eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

Þetta lag heitir 20 eitthvað eins og þátturinn sem í gangi á Ríkisjónvarpinu núna og hann bara ansi skemmtilegur, mæli með honum þetta svona ferst og skemmtilegt grín unga fólksins inn í leiðinlegu krettuna sem maður stundum í gangi með fréttum og kastljósinu og silfrinu og hvað þetta allt sem hann heitir en 20 eitthvað, þetta flott mæli með en þá komið þessi bara einu Carpenter Tears Svo ég sé nú að tala eitthvað sjónvarp sem líka okkur megin. Golfarinn, það komið inn í Scene Plus, ha?

0: Ítölsk útieldús Jaks handverk. Valdebling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan sumar, njótum lífsins Hamborgarabúla Tómasar. Sumar, Jaks handverk.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál, bara lausnir.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Vorveistlu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Ég ger alltaf svona lofttrömmur, trommur, airdrums við þetta lag Dumpa Beppa, Summer of 69 Brian Adams og Bilginni þegar við förum í nýja tónlist frá Bubba Mortens og Dyljá hann með Ég hef svo lengi sagt að Dyljá svona falin perla í músikinni á Íslandi hefur ekki farið eitthvað ofboðslega mikið fyrir henni hún alltaf tók þátt í hérna söngakeppni sjónvarsins og finnir í en fór svo henni að þetta country lag hjá Bubba og alveg geggjuð Nýtt frá Bubba Mortens og Dyljá, lagið heitir Júlíkvöld. Verið ekki fyrir vákvöldaflokk.

gali að vera að tala on í þetta outro eins og maður segir afsakið slettuna Mr. Mr. Broken Wings minni mig bara á tölvuleik sem maður spilaði hérna í gamla dag ég ætla ekki að fara nánátt í það þeir sem vita, þeir vita höldum við sá fram Ravin Lanay eftir smástund með Love Me Not og Keen gamla góða Keen Everybody's Changing þannig að það fullframundan og engin ástæða fyrir því að skipta eða fara eitthvað annað

0: nú getur enn Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggðir mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3 Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbarsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifinu 17.
2: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
4: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
5: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Nú eru sumar dagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
10: Komdi sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karóki, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Hamborgarabúllan, gamli góði Tómahamborgarinn komin á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Sólardagar fylgja öllum húsgögnum. Jax handverk.
12: Bylgjan.
13: Björt og brosandi

Þessi töffari kom fram á sínum síðasta túr fyrir örfáum misserum síðan Ég svo heppi ekki verð að fá að monta mig, ég sá hann í Vín Ég náði því, svona ungur drengurinn að fá að sjá hann á sviði og þvílíkt og annaði sjó Hann sat nú reynda bara við píanóð allan tíman, en það skiptir ekki máli, þvílíkur gullbarki Við ætlum að heyri Ágústi og Unu Torfa, þetta inn í síðustu nóttina svo Budapest með George Ezra eftir það

0: Helgi og félagar í grafík þúsund sinnum segðu já Við erum að halda áfram með þessa frábæru bylgi músík eftir ört nögg skilaboð og svo náttúrulega bendir maður það á laugardaginn kemur þá erum við beinni útsendingu frá Lindex og það verður sko gleði og gaman og já, það engin smá dagur að vera í beinni útsendingu kjör dagur mikli Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Nú þarf að fara að huga að því
1: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á laugardaginn. Gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5000 krónur eða meira. Andlitsmálning fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur helgina í nýrri og stórglæsilegri verslun Lindex í Kringlunni. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vaffs.is. Verkfarasala.
6: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
9: XD Reykjavík.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
14: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
16: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrirsjáanleiki í lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarna sem þessi umræða snýst
15: Sprengisandur á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
15: Bylgja. Á bylgjunni. Björt og brosandi í fjör.

frábær drengur, heitir John Mayer og lagið Waiting on the World to Change á bylginni. Þegar við förum í smá tóna frá Bríet. Bríeti, ámar að beigja þetta, er þetta ekki svona svo share? Bríet, beigir aldrei, þetta Sólblóm.

0: Hann Billy Joel var með fasta setu í Madison Square Garden í mörg ár og pældu í þessu, kom fram í hverjum einasta mánuði
1: að Madison Square Garden með svona einhverjum náttúrulega pásumin á milli og allt það, en í mörg ár var hann bara í hverjum einasta mánuði í Madison Square Garden röldi þanga bara að heiman, tók eitt gigg og fór aftur heim, hugsa sér, það nú ekki amalegt En ég heiti Stefán og ég búin að fylgja þér frá klukkan fjögur í dag á þessum líka fallega uppstigningadegi. Kæra þakki fyrir að vera með mér í dag. Á morgun það bítið á slæginu 6.50. Svo það Ívar Guðmunds á sínum stað frá klukkan 10. Erna Hrönn tekur við klukkan 1 og sjálfsögur Reykjavík síðdegis eftir það. Og þetta síðasti virki dagurinn fyrir kosningar þannig að fylgstu vel með. Þetta
2: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
8: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
9: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
10: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
9: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
8: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
11: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
13: Sumarið kannski seint á ferðinni. En það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
14: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
16: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbásmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.

Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína 50-dagskvöld. Það uppstillingadagur, hefur verið frídagur hjá hans reynd mörgum í dag og fólk sefallega bara að njóta dagsins. Við ætlum að njóta kvöldsins saman til klukkan 12. Ég heiti Bragi Guðmundsson og hér flott tónlist í framundan, Ragga Gröndal, John Cougar, Mellencamp og Sigga Beintins. Hér rétt framundan, en fyrst það Miley Cyrus. Þetta eitt af þessum nýju frá henni. Lag sem heitir End of the World. Tick

Rebecca Gröndal, lag sem hefur verið inn á topp 5 á bylgjulistanum síðustu vikurnar og lagið heitir Má ég. Við þum að heyra hér sá eftir í Siggu Beintins, það nú lag sem komið inn á topp 10 á þeim sama lista, hins vegar hér gamalt topplag frá John Cougar Mellencamp, þetta fór nú á toppin í það minsta í Bandaríkjunum og víðar. Lagið heitir Hurts So Good.

0: svo flott útgáfa að þessu gamla góða lagi frá henni Siggu Beinteins, lag sem að heitir Allt eða ekkert. Hér svon á Lady A, Spandau Ballet og Charlie Puth og svo þetta nýja frábæra lag frá Múkisson.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Þægileg leið til að hleypa krökkunum inn eftir skóladaginn. Heimavörn Securitas.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Frábært úrval af fallegum sumarblómum. Garðheimar. Gerum heiminn grænni.
5: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
8: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Jæja, þá komið að þessu, elsku dýrin, þau þurfa líka sitt ekkur. Já, þið völdu demantspakkan þannig að við erum að tala ljúfa tónlist allan tíman, þvott og næringu, klippingu, greiðslu fram og aftan, smá nutt og fótsnýrtingu. Hvað þetta margir hestar, segiru?
11: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
12: Kjeldjafri snýr aftur til Íslands.
13: This is the thing about millennials.
12: 27. september í Elborg Hörgur.
13: You're the worst people that have ever lived.
12: Mér sem hefst á morgun, klukkan 10. Sen Alive.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Þetta er Charlie Puth, hann syngur hér Changes á bylginni þegar klukkan að skríða yfir 8:30 og hér Ronan Keating og væntanlegur Taylor Swift sömulegis með lag af nýju plötunni en hér hins vegar komin Múkisson og þetta nýjasta lagi frá honum kom bara í hús í síðustu viku alveg fint stórskemmtilegt lag sem heitir Kúrekin
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Þetta er hún Taylor Swift, alveg hreint frábært frá henni, lag af nýju plötunni Live of a Showgirl, sem hefur svo sannarlega slegið í gegn lagið heitir Opalite. Hér erum við gamalt og gott frá The Police eftir stuttastund Katie Turnstall og hljónsveitin Flott sömuleiðis á leiðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkahöllin.
3: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á

0: Herman.is.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
9: Já, þetta er sterkasta.
10: Nei, þetta er þriðji sterkasti.
11: Og þetta er að kikinn.
12: Þetta er að kikinn.
9: Þetta er alveg gjörsamlega kikinn, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa, þá ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guðminn góður hvert
11: stærst. Hann er svakalegur.
7: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Björn og

Þetta er Katie Tunstall en skoska, lagið heitir Suddenly I See, hér á bylgjunni. Það er þetta ágæta 50-daskvöld uppstigningadagur og við höldum áfram með ljúfatónlist. Hér er nýtt lag frá hljónsetinni flott úr þáttunum 20 og eitthvað.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
7: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
11: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.

Frábært frá Kevin Powers og Shabushi hér á bylginni. Lagið heitir Move On. Reglugan farin að ganga tíu. Þetta ágæta fimmtudagskvöldið. Ég kemur Anastasia með sinn stærsta smell eftir stuttastund og svora. Nýja lagi frá Teddy Swims. Lagið sem heitir Mr. Know It All. Hér eins og Billy Ocean og Caribbean Queen. No More Love on the Run.

0: Freddy Sims að syngja hér Mr. Know-It-All. Þetta er það nýjasta frá honum. Áfram heldur við síðan með Gorgie og Kimbru eftir stuttastund stjórnin og svo Ella Langley með topplagið í Bandaríkjunum.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins síðustu ár og það verður engin breyting á því í sumar. Opið 5 daga

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
5: Vissir þú að engjafíkni líka

0: eða í útileguna. Þú fær Weber grillin í Elko. Elko.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
2: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
3: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
4: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

Þetta er alveg gríðalega vinsælt, sérstaklega vestanafs. Hún heitir sérlega Ella Langley og svona eina af nýju stjórnunum í tónlistinni. Lagið heitir Juice in Texas, hér sá bylgjunni. Og svo það þessir hér tónar af plötunni Graceland frá 1986. Þetta er Paul Simon. You can call me

0: Robert frá Ásgeiri. Þetta lag heitir Against the Current. Ég sá bylginni þegar klukkan svona að halla sér í 8-10. Við höfum eitthvað að heyra hér á eftir nýtt lag á bylginni frá hljómsveitinni Náttsól. Lag sem að ég rekna nú alveg með að geti að blanda sér í baráttunum að verða sumarsmellur ásins. Lag sem að heitir Flýttu þér hægt. Að hljómar hér sá eftir Alana Miles og Joe eru líka á leiðinni og Olivia Dean.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á laugardaginn. Gjafapoka fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur helgina í nýrri og stór glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Ég held það verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
8: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáulegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
9: Vilt þú verið góðu form í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
10: Hello, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is
11: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Þannig týnist tíminn, en það ekki við hæfi í þessum þætti.
18: Hvað, ætlar að drepa stemninguna það? Hvað, þetta sko hann lokið góða nóttu?
19: Það reyna að sóla mig hérna á Akureyri.
18: Já, herru, það óþólandi að heyra í norðan fólki, það alltaf sól og blíða.
19: Nei, það ekki satt.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
20: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
21: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
22: Alltaf björt og brosa.

heitir Joe og lagið heitir End of Beginning og svo þetta lag sem ég var að minnast á hér áðan frá Náttsól Þetta flott, það Rún og Raven eru hér í þessari sveit sem að já, hætti nú störfum og þær fóru í sitt grottina að gera flotta tólnist en síðan eru það komna saman aftur undir heitinu Náttsól með þetta lag sem að heitir Flýttu þér hægt

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargeð.
2: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
4: Sama hvað þú kýst á laugardaginn. Muna kjósa líka lottótölur, því potturinn stefnir í 130 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
5: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
6: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
7: Förum saman í fyrir.
8: Verum saman í sög.
7: Reykjum neistan á ný.
8: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

frá In Excess hér á bylginni, lagið heitir Mystify. Hér koma Snow Patrol, David Bowie og fleiri góðir eftir stuttastund. Fyrst þeins vegar það nýjasta frá Robbie Williams, flottlag sem heitir All My Life.

0: frá árunni 1983. Þetta er David Bowie og lagað þessari börnum sem að ég gerði allt vitlaust í sérstaklega samfélagi að Bowie aðdáanda. Það voru sumir sem að hreinlega voru ekki að kaupa þetta. En hann stóð við sitt og þetta sló svo rækileg gegn og er nú hans mest selda plata heldig til þessa dags. En það naut hann hann góðra aðstóðar sjálfs Nile Rodgers. Let's Dance heitir bæði lagið og platan. Áfram með Louis Cabaldi, við heyrim í Sister Sledge og svo koma þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
3: Við erum að tala 130 miljónir eða ég er að tala 130 miljónir nánar tiltekið þessar 130 miljónir sem potturinn stefnir í Ég ekki bara að tala ég að lukku tala Orðagrín úr efstu hillu Lukku tala Lotto Leikurinn okkar
4: Gemdjafri snýr aftur til Íslands
5: This is the thing about millennials
4: 27. September í Elborg Hörgum.
5: You're the worst people that have ever lived
4: Miðasal hefst á morgun klukkan 10 Sena live
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Ertu í bílahugleiðingum Bíll.is
8: Komin tími á breytingar Kannaðu úrvalið, endurnýtum á spörum, efnisveitan.is

0: Þetta eru Sister Sledge We Are Family. Þetta er stæstismellur sveitarinnar og það er nú okkur sinnum komið hingað til Íslands og haldi hér tónleika. En við ætlum að fara okkur sem mitt hingað heim og heyrum hér næst það nýjasta frá Kristmundi Axel. Hér hann ásamt Friðrik Dór. Þetta er af íslenska drömmnum nýju plötunni frá Kristmundi. Lag sem var að komast inn í 19. seti á bylgjulistanum heitir 1800 mílur.
1: Ég vildi að færa leiðinni til þín þar sem vindar mætast og rigningin við hlý

0: Madonna og þessi rísasmellur af plötunni True Blue frá 1986, þetta er titillagið. Æja, það var gríðarlega vinsælt bæði lagið og platan sem eini held nú fleiri smelli sem að við heyrum alltaf reglulega hér á bylginni. Áfram með Ray og svo voru Des Ree, við heyrum í Kaleo og svo Bruce Springsteen.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Hæ, þetta er eiginlega ekki rúm, heldur meira svona tæki sem þú sefur inn í, sko með 360 gráðu örnutt og sjávarhljóð eða bara hljóð að eigin vali og svo er það heila ritin sem virkar þannig að allir draumarnir vistast í skýið og þú getur skoðað þá í símanum daginn eftir. Má bjóða er reynslisvefn.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
7: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónar afsláttur. Normex.is.
8: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og

0: markaði skoðun. Garða þjónusta Íslands.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
4: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
5: Þjófnæðurinn.
6: Þetta má ekki slæmt að þessu sinni Páll Sævar, mættur tími.
7: Mikk Pagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
6: Já.
7: Og hann gengur á honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
6: Já.

á bylgjunni. Lagið heitir You Gotta Be. Það það alveg gríðarlega vinsælt. Og talandi vinsæl lög, það lag sem að stóð upp úr segars áslisti bylgjunars var kynntur áramótin. Það var kvati sem að kynnti topp 50 á nýjársdag. Ákomi ljós að vinsælasta lagið á bylgjunni árið 2025 var flutt af hljómsveitinni Kaleo. En það frábært lag heitir Bloodline hér á bylgjunni.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
9: Kæri borgarbúi, mókum, sláum, sópum, þrýfum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman, settu XVB á laugardaginn.
10: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
11: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
13: Já, og framhaldum við með tónlistina á þessu ljómandi fína fimmtudagskvöldi. Það er uppstillingadagur og skítamóral hér eftir stjóttastund Natalie Imbruglia og svo þessi flotti duett frá Bubba og Dilljá. Nýju plötunni frá Bubba. Hér er Sombor og þetta er Undressed.

geggjað frá Skítamóral þeirra stæsti smellur sælt ég til þessa dags lagið heitir Farin Hér koma Bubi Mortens og Dyljá eftir stuttastund með einn af verðandi sumarsmellum lag sem heitir Júli kvöld Vist er það

0: frá Bubba Mortens og Dyljá. Þetta lag að finna á nýju plötunni frá Bubba Mortens sem kom út bara síðastliðin föstudag. Lagið heitir Júlí kvöld. Michael Bublé, Tóttmóbíl og Sabrina Carpenter eru á liðinni.
1: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni á laugardaginn. Gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur helgina í nýrri og stór glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is
5: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Kynntjafri snýr aftur til Íslands
8: This is the thing about millennials
7: 27. september í Elborg Hörg.
8: You're the worst people that have ever lived
7: Miðsæl hefst á morgun klukkan 10 Sena live
9: Punktur, punktur, komma, strik Haltu þínu striki og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
10: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
11: Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeifum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
15: Björt og brosandi

Þetta er Sabrina Carpenter, lagið heitir Tears hér á bylginni. Þetta er virkilega gott, Pet Shop Boys, Alex og Warren með glænýtt og fleiri góðir á leiðinni til okkar, en hér er Duran Duran. Og þetta lag að finna á plötunni sem að gjarnan hefur verið kölluð brúkaupsplatan, sem að allt fullt er af brúkaupsmyndum af foreldrum meðlíma sveitarinnar. Þetta er Ordinary World.

0: Þetta er Alex Warren og nýjasta lagið hans heitir Fever Dream. Þetta var að stökkva beint inn í 16. seti á bylgjulistanum sem að kynntur var nýri vikunni á bylgjan.is. Lionel Richie, Bríett og KK með nýja topplagið þar og svo það Dua Lipa.
1: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég biðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
3: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
4: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App líkillinn að lægra verði.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
8: Það vorveisla í Elko Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu vestun Elko eða á elko.is Komdu og gerðu frábær kaup Elko
9: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokum Jusk Góð tilboð
10: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti

0: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.

Þetta er Dua Lipa. Hún syngur hér Dance the Night á bylgjunni þegar klukkan að nálgast 12 á þessu uppstillingadagskvöldi. Ég heiti Bragi Guðmundsson og það búið að vera gaman að vera með ykkur í kvöld. Ég ætla að enda þetta á nýja topplæginu á bylgjulistanum. En þetta eru Bríett og Káká og Gleymirey. Takk í kvöld og góða nótt.

0: elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
3: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
4: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
6: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
7: Íslenskar gúrkur, þú veist hvaðan þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.
10: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.